それはわいアホや。酒もあおるし女も泣かず。せやかてそれもこれもみんな芸のためや。今に見てみ、わいは日本一になったるんや。日本一やで。分かってるやろ、お浜。なんや、その辛気臭い顔は。酒や酒や、酒買うてこい。